Jeg drejer en dæft, dårligere funktionær for der olm. Der hvor det rejser i midt i en leding, burm der om. Der får der få den kig, der hvor i unbekomt. Ja, så hots den klon en burm, hold kål nånd. Jeg kunne have gust, hvor så er sin verden sol. Og så er fond, der burde holde kutter hånd, der